Studentski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com. Želi vam Unidu ekipa.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: U stvari recept je vrlo jednostavan i možemo ga napraviti i sami kod kuće. Radi se o tijesta i nadjeva od blitve.

0: majice maslinovog ulja.
1: Nadjev stavimo između dva lista tijesta. 15 minuta na 180 stupnjeva, okrenemo, malo izbušimo svilicom i još malo zapečemo. Premazan s domaćim maslinovim uljem i kosanim češnjakom, ovaj specijalitet s područja Dalmatinskih poljica danas je zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla, a najbolje ga je probati tradicionalno, ispečenog na užarenom kominu u žeravi s lugom. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom zemljopisnog podrijetla.
2: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
4: Ja sam Željko Sopić i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis. Najbrža istina.
2: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu u petak, subotu i nedjelju. Suncokretovo ulje, litra, euro 38. Chips Pringles, 165 grama, euro 79. Spar, iznesi najbolje na stol.
5: Sedam sati. Kopno predahu priobalju nastavak toplinskog vala. Saudijska Arabija, Turska i Pakistan u novom obrambenom savezu. Kreće drugo kolo Hrvatske nogometne lige. Danas na teren izlaze Rudeš i Osijek te Gorica Lokomotiva.
3: Vijesti. Medija servisa.
5: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobro vam jutro. Kratkotrajni predah od vrućina očekuje nas tijekom vikenda na kopnu, iako je crveni meteo alarm objavljen za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju zbog temperature jer se na Jadranu toplinski val nastavlja, poručuje prognostičar Državnog hidrometeorološkog zavoda Krunoslav Mikec.
6: Osim što će biti bure tijekom petka i subote, pod nogalebita mjestimice jake uz olujne udare. U unutrašnjosti petak i subotu obilježit će ipak predah od velikih vrućina koje su vladale prošlih dana, ali od nedjelje ponovno i na kopnu porast temperature zraka, no kako se sada čini, ne na ovako visoke vrijednosti kakve su vladale prošlih dana.
5: Posljednjih nekoliko ljeta imamo toplinske anomalije, a nakon dvije godine ponovno nam stiže fenomen El Niño, rekao je ravnatelj Državnog hidrometeorološkog zavoda Ivan Gitler za Media Servis. Vrhunac očekujemo na jesen.
7: El Niño neće direktno u značajnoj mjeri utjecati na klimu na području Hrvatske, ali neizravno, ako se dogode neke poteškoće u opskrbi sa hranom, energijom u drugim dijelima svijeta, mogu te posljedice dotaknuti svih naših područja.
3: Media Servis. Vijesti.
5: S početkom iduće godine na snagu bi trebale stupiti izmjene Zakona o hrvatskim braniteljima te Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba. On obuhvaća ukupno 201.304 korisnika, što je gotovo 76% svih hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji. Za primjenu je osigurano 88,5 milijuna eura. Najprije se povećavaju najniže mirovine, pojasnio je državni tajnik u Ministarstvu branitelja Darko Nekić.
8: I to na način da se iznos iskazuje u mjesečnim obrocima, odnosno iznos se povećava na 3 eura po mjesecu sudjelovanja u borbenom sektoru i uvodi se povećanje od 0,5 eura po mjesecu sudjelovanja u neborbenom sektoru.
5: Izmjenama se uvodi i poseban dodatak na mirovinu.
8: I ovaj dodatak je iskazan na mjesečnoj razini. Za svaki mjesec proveden u borbenom sektoru dodatak će iznositi 3 eura, a po prvi puta pravo na dodatak ostvarit će i pripadnici neborbenog sektora u iznosu od 0,50 eura, odnosno od pola eura za svaki mjesec sudjelovanja.
5: Povećavaju se naknade za njegovatelje 100% hrvatskih ratnih vojnih invalida.
8: Iznos se povećava sa 807,30 eura bruto na negdje oko 1350 eura bruto, kao što sam rekao, ovisno o poreznim propisima i mjestu prebivališta njegovatelja.
3: Media Servis. Vijesti.
5: Novo formirano vijeće Hrvatskog olimpijskog odbora održalo je prvu sjednicu pod vodstvom novog predsjednika Josipa Varvodića. Rezultat je očekivan, mnoge fotelje u odboru ostale su upražnjene.
9: Glavnom tajniku i direktorima na svemu što su radili i za sve što su napravili za hrvatski sport. Neki od direktora odlaze iz kuće, neki ostaju i želim svima uspješno sve uspjehe da je smijenjeni. Samo su oni su različiteni dužnosti. Određeni dio mirovlja, određeni dio smijenjena nekakva funkcija, adekvatna po sistematizaciji. Mi ćemo postaviti sad VD-ove koji će voditi Hrvatski olimpijski odbor do trena kad raspišemo javne natječaje za glavnog tajnika i za direktora.
5: U ulogu vršitelja dužnosti glavnog tajnika preuzeo je Mihael Trkulja. To su prvi potezi prema onome što smo obećali u glavnom programu uoči izbora u Olimpijskom odboru, rekao je Varvodić, dodajući da su svi prekidi suradnje dogovoreni jednoglasno i sporazumno.
3: Media servis. Vijesti.
5: Čelnici Saudijske Arabije, Turske i Pakistana potpisali su jučer u Meki sporazum o međusobnoj obrani stvarajući novi regionalni savez. U izjavi dokumenta stoji da će se svaki oružani napad na bilo koju od triju država smatrati napadom na sve njih. U izjavi o regionalnim napetostima iranski predsjednik Pezeškija naglasio je da, iako Teheran ne traži rat ili teritorijalno širenje, neće popustiti prisili. Iz Irana poručuju da je s Omanom postignut opći okvir razumijevanja, a očekuje se konačno odobrenje s više razine oko upravljanja Hrvatskim tesnacom.
3: Media servis. Vijesti.
5: Danas se održava maraton Lađa na Neretvi, 22,5 km dugačko amatersko natjecanje. Utrka počinje u 17 sati iz Metkovića. Opisuje za Media servis član uprave udruge Lađara Neretve Hrvoje Lazarević.
0: Očekuje nas 31 ekipa, od toga 12 ekipa van doline Neretve iz kontinentalne Hrvatske i inozemstva. Očekuje nas više desetaka tisuća gledatelja duž cijele trase, tako ćemo na proslavi pobjednika u Pločama imati drone light show. Nadamo se da će sve proći u najboljem redu i da će naravno kao i svake godine pobijediti najbolji.
5: A počela je 311. Sinjska alka i to tradicionalno natjecanjem za baru. Nakon tri pripetavanja pobjedu je odnio alkar Jure Domazet Lošo. Alkarski vojvoda u znak pobjede na koplje mu je privezao 2 metra zelenog sukna. Danas slijedi 311. Čoja, a zatim sutra Sinjska alka.
3: Sport.
10: Kreće drugo kolo HNL-a, prva utakmica igra se u 18.30 kada Rudeš dočekuje Osijek. Nakon loše prošle nogometaši Osijeka novu sezonu otvorili su odlično, u gostima su s 2-0 bili bolji od Gorice, trener Federico Bessone.
11: Great performance from,
10: odličan nastup momčadi, ali to je tek jedna utakmica, ne smijemo to shvatiti olako i moramo nastaviti raditi naporno kao i do sada, jer ako se opustimo bit će problema. Ideja je da igramo kao prošli tjedan ili barem malo bolje nego tu prvu utakmicu. Novi izazov je gostovanje kod Rudeša, novog prvoligaša koji je na otvaranju sezone s 2-1 poražen od Rijeke. U 21 sat Gorica gostuje kod Lokomotive. Lokosi su u prvom kolu pobijedili Istru, dok je trener Gorice Mario Carević nakon uvodnog poraza od Osijeka sada kazao:
12: ostali smo dužni, svjesni smo toga da smo stvarno ostali dužni. Nažalost smo otvorili jako loše tu prvu utakmicu i naravno da te u toj prvoj utakmici ti sam ne znaš jesi li dobar ili nisi, nekako ti treba potvrda pozitivnih stvari.
10: Nedjelju od 18.30 Slaven Belupo dočekuje Varaždin, u 21 sat Istra gostuje kod Hajduka, derbi kola između Dinama i Rijeke koji se trebao igrati u subotu odgođen je zbog nastupa oba kluba u europskim natjecanjima. Održana je konstituirajuća sjednica novo izabranog vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora na čelu s novim predsjednikom Josipom Varvodićem, čime je službeno započeo njegov mandat te odmah krenuo i s radom. Novo vijeće odmah je smijenilo glavnog tajnika Sinišu Krajača i vršitelje dužnosti direktora.
13: Ja bih svojim putem i zahvalio i glavnom tajniku i direktorima na svemu što su radili i za sve što su napravili za hrvatski sport. Neki od direktora odlaze iz kuće, neki ostaju i želim svima uspješno sve uspjehe dalje u životu. Mi ćemo postaviti sad VD-ove koji će voditi Hrvatski olimpijski odbor do trena kad raspišemo javne natječaje za glavnog tajnika i za direktora ureda.
10: Za Media servis Anton Perović.
3: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.
2: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo 100% domaći juneći but bez kosti, kilogram 13,99. Domaća paprika Babura, kilogram euro 29. Spar, iznesi najbolje na stol. U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu.

0: Državna završnica Coca-Cola Kupa, 3x3 Sprite Kupa, Winner osiguranje turnira u šahu i Gen i Kupa stiže u Rijeku od 5. do 10. kolovoza. Dođi, navijaj i podrži mlade sportaše iz cijele Hrvatske. Budi dio Plazma sportskih igara mladih. Doživi vrhunsku sportsku atmosferu i fair play. Više informacija na igremladih.hr.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: U Dubrovniku je 29, Šibeniku 28, Zagrebu 23, Slavonskom Brodu 22, Osijeku i Gospiću 21, a Varaždinu 19 stupnjeva. U nastavku dana na Jadranu pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji i unutrašnjosti djelomice sunčano, u noći prije podne uz više oblaka, mjestimice kiša, a poslije podne uz umjeren i jak razvoj oblaka, očekuju se lokalni pljuskovi koji ponegdje mogu biti jače izraženi, osobito u unutrašnjosti Dalmacije. Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na Jadranu umjereno do jaka bura, podno Velebita u prvom dijelu dana s olujnim udarima, poslije podne i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka od 17 do 22, na Jadranu od 22 do 28, najviša dnevna od 31 do 36 stupnjeva, u gorju malo niža.
1: Media servis. Najbrža istina.

0: I pozdrav svima, dobrodošli. Ovo su još jedni Srećkovići, a ja sam Bruno Hladilo.
1: A ja sam Sara Gorinjac.
2: I ja sam Karla Lešević.
0: Evo, čujete nas ponovo, dakle, izavamo je s nama, stoga ne mijenjajte.
2: Našu priču započinjemo sa jednim lutkarskim serijalom.
0: Tako je, može se reći da smo ovaj put cijeli u crvenom, jer se naš lik s kojim ćemo početi vozi u crvenom vozilu. Naime, riječ je o vatrogascu Semu.
2: Zanimljivo je što je vatrogasac Sem nastao od dva vatrogasca. Oni su osmislili priču i nakon toga naravno je lutkarski odglumili.
0: Da, a ono što je specifično jest taj specifični dizajn da lutke hodaju tim gradom koji je sam napravljen u tom stilu na taj način, a uz vatrogasca Sema tu su bili još neki likovi, a oni koji su meni ostali u dobrom sjećanju su svakako Nestašni dječak Roman te Šešava Bela Lazanja, koju možemo poistovjetiti sa jednim likom kojega smo već ranije spomenuli, a to je Super Mario. Zbog one njezine specifične poštapalice Mamma Mia, koju je večito izgovarao i Super Mario.
1: Evo, čuli smo, Sam je vatrogasac, ali možeš istaknuti neku epizodu koja ti je možda najzanimljivija?
0: Pa, bilo mi je zanimljivo puno toga, recimo kada su rješavali ove neke specifične slučaje, kada je Roman zapeo u bunaru pa je zapravo bio ispašen, ali od nekoga koji je zapravo poseban. Naime, spasila ga je jedna mačka, a vatrogasci su spasili nju. Taj dio epizode je bio veoma upečatljiv što se tiče same te scene.
2: Da se malo vratimo na samu izradu i nastanak serije Vatrogasac Sam, on se emitirao davne 1987. godine. Zadržao je naravno popularnost do danas, imamo više obrada ove serije na nekakav novi način i sa novijom animacijom, ali ono što je zanimljivo je da su animatori u originalu koristili tehniku stop animacije, a bilo je potrebno i čak do 4 dana da se izradi samo jedna minuta epizode.
0: Ako je znamo svi, stop animacija nije pretjerano lak zadatak, a s time bi mogli zaključiti ovaj dio emisije. U sljedeći nas vodi naravno kao uvijek dobra glazba. Ovaj put Neno Belan i Džavoli Rock Galama.

0: Neno Belan i Džavoli Rock Galama doveli su nas do ovog drugog dijela emisije. O čemu ćemo sad razgovarati?
1: Pa i samog naslova pjesme se i ne da baš zaključiti o čemu, ali kad ste čuli tekst, vjerujem da ste svi shvatili. Naime, bavimo se jednim poznatim likom koji je poput protagonistice ove pjesme skrenuo s pravog puta, odnosno nije poslušao savjete mudrih od sebe, naravno Crven Kapica.
0: Ako naši slušatelji su možda zaboravili ili nisu sigurni tko je Crven Kapica, možeš li nam je opisati?
1: Za one koji ne znaju tko je Crven Kapica, to je jedna simpatična, no vrlo lakovjerna djevojčica koja, naravno, nosi crvenu kapicu, po tome je i dobila taj famozni nadimak i nosi doručak, odnosno okrepu bolesnoj baki, ali u tome spriječi jedan veliki zli vuk kojega je srela zato što je skrenula s pravog puta, odnosno vuk ju je naveo da skrene s pravog puta, da on dobije na vremenu i dođe do bakine kuće prvi, a naravno tu je bila i njezina mama koju nije poslušala, kao što protagonistica u pjesmi nije poslušala, ali ovaj put tatu.
2: Crven Kapica je vrlo poznata bajka za mlađu djecu, kao što si spomenuo, priča je o djevojčici i vuku, a ono što je zanimljivo je da bajka dolazi iz folklora i zapravo je predana na usmeni način, ispričana u puno, puno verzija, a kasnije je i napisana. A najpoznatiju verziju koju ja osobno znam, vjerujem i ti, je ona iz bajki Braće Grimm, koja je nastala u 19. stoljeću.
1: Da, ali ova prvotna verzija i nema baš sretan kraj. Sharp Ro napisao je prvu verziju, no vuk pojede i djevojčicu i baku na kraju bajke, a da se glavni junak ove priče, koju ste, vjerujem, veliki dio vas čuli, lovac Luka, ne pojavi i ne spasi ih. Kao i većina bajki, i Crven Kapica je obrađena u crtiću Simsalagrim, a tu se sjećam onih famoznih i smiješnih scena, pogotovo Žarka Savića i Željka Duvnjaka, koji su glumili Vuka i njegovog ne pretjerano lijepog pomoćnika, naime Uš. Evo i par citata Žarka Savića. Kada je Crven Kapica pitala zašto imaš tako velike oči, on je odgovorio na jedan specifičan način kojega nismo viđali u verzijama koje su nam roditelji čitali.
3: Onda bolje vidim kako si postala ukusna, ko ću reći lijepa.
0: Evo, jest zapravo Crven Kapica je Vuka pitala nekoliko pitanja, a trenutak kada je skontala da je to zapravo Vuka, ne njena bakica, je bio kada ga je pitala zašto imaš tako velika usta, on je rekao to je da te bolje pojedem.
1: Da, i zapravo mi smo cijelo vrijeme znali da je to Vuk, no ona skontala na teži način da nije bilo lovca Luke koji se začudio zašto baka tako glasno hrče, i shvatio da je to Vuk kojega cijelo vrijeme traži. Crven Kapica ne bi izvukla nikakvu pouku iz onoga što je učinila.
0: Evo, kako smo već i rekli, priča ima sretan završetak, a mi volimo našu emisiju uvijek nekako na pozitivnu notu završavati. A koja nas glazba vodi u drugi dio?
1: U drugi dio vodi nas Osmi putnik i Doris Dragović.

0: Kosmi putnik i Doris Dragović s pjesmom Tajna uvode nas u još jedno izdanje Crvenkapice, ali u malo novom ruhu.
1: U toj verziji Crvenkapice otkriva se jedna tajna. Riječ je o filmu tko je smjestio Crvenkapici.
2: Zapravo poprilično ostajemo na istim likovima, samo što je radnja mrvicu drugačija.
1: Da, Crvenkapica dolazi do bake, a kao i u pravoj priči Vuk je zamaskiran u bakicu. Ona misli da je to onaj isti Vuk iz prave priče, no taj Vuk nije ni blizu onoga kojega smo navikli gledati u Crvenkapici. On i nije tako zao. A cijelo vrijeme se otkriva tajna ko je lopov klopodrp u potrazi za kojim je policija.
0: U engleskoj verziji tko je smjestio Crvenkapici, odnosno zove se Hoodwinked, mogu se pronaći neki od vrlo poznatih američkih glumaca poput Anne Hathaway, Glenna Closea, Jim Belushija. A tko je to u hrvatskoj postavi?
1: U hrvatskoj postavi tu su također neki veoma poznati glumci koji su po mom mišljenju odradili izvrstan posao. Zrinka Cvitešić kao Crvenkapica, Zoran Gogić kao Vuk, Ljubomir Kerekeš kao Žabac, šef policije, Zlatan Zuhrić Zuhra kao policajac Medvjed, Željko Duvnjak kao njegov pomagač Kljuno Rožac i mnogi drugi.
2: Koja ti je draža verzija, ova tko je smjestio Crvenkapici ili ipak ona bajka?
1: Pa može se reći original je original, no meni je ipak malo draža ova verzija tko je smjestio Crvenkapici, jer i nije baš klasična, jer je drugačiji scenarij.
0: Tko je smjestio Crvenkapici nekako upada u vrstu nelinearne priče, način na koji je priča ispričana, onako malo je ispremještana i zbrčkana, a upada također i u vrstu koja se zove fairy tale parody, naime malo se i ismjehuje ili podruguje originalnoj verziji priče.
1: Tako je, već smo ranije govorili o nekim takvim crtićima kao što je recimo Shrek, a ona scena koja je meni najviše ostala u sjećanju je scena kada se ispituju svjedoci, odnosno ranije spomenuti likovi koji se susreću i u pravoj priči, a na kraju se otkriva da oni nisu povezani sa lopovom klopodrpom, nego da se većina njih njime i bavi. Crvenkapica po dobrom starom običaju nosila je doručak, odnosno okrepu baki, dok je baka jedan veoma discipliniran sportaš i bavi se velikim opsegom sportova, a ovaj na svu sreću veoma dobročudan Vuk na neki je način povezan i s nama, jer Vuk je novinar koji se bavi slučajem klopodrpa, a u svemu ima jednog veoma posebnog pomagača. Naime, to je jedna pretjerano nervozna vjeverica.
0: Ono što je još vrlo, vrlo zanimljivo je da je Hoodwinked ili ko je smjestio Crvenkapici među prvima kompjuterski animiranim filmovima koji su bili u potpunosti samostalni, nevezani za bilo koju veliku produkcijsku kuću i zapravo imali su dosta mali budžet i nisu mogli nešto pretjerano puno raditi. Produkcija je napravljena na Filipinima sa malo manje realističnom verzijom stop motion animacije.
1: Da, a kako se na kraju svakog tog crtića, ako bude neka tajna, otkrije ista, tako se i na kraju ovog crtića otkrila ta tajna tko je lopov klopodrp. A to je netko koga nitko ne bi osudio, jer to je jedan na izgled veoma slatki i dobročudni zec koji je, kako bi se u narodu reklo, vuk u janjećoj koži.
2: Evo, osim što se ta tajna otkrila, tko je smjestio Crvenkapici?
1: Zapravo, cijelo vrijeme je to bio zec koji je na kraju krajeva i otkriven kako lopovima policija i inače ujutra.
2: Saznali smo i tko je smjestio Crvenkapici, razgovarali smo i o bajci Crvenkapica, ali i o vatrogascu Semu, tako da smo, ja mislim, vratili puno ljudi u djeticu.
1: A s vama su i danas bili Bruno Hanilo,
2: Sara Gorinjac
0: i Karla Lešević.
1: Budite ponovo s nama u još jednoj emisiji
3: Svečkovići.
4: Ovo je Unidu Radio.

0: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Danas se održava maraton Lađa na Neretvi, 22,5 km dugačko amatersko natjecanje. Utrka počinje u 17 sati iz Metkovića, opisuje za Medija servis član uprave udruga Lađara Neretve Hrvoje Lazarević.
2: Očekuje nas 31 ekipa, od toga 12 ekipa van doline Neretve iz kontinentalne Hrvatske i inozemstva. Očekuje nas više desetaka tisuća gledatelja duž cijele trase, tako ćemo na proslavi pobjednika u Pločama imati Drone Light Show. Nadamo se da će sve proći u najboljem redu i da će naravno kao i svake godine pobijediti najbolji.
1: Novo formirano vijeće Hrvatskog olimpijskog odbora održalo jučer prvu sjednicu pod vodstvom novog predsjednika Josipa Varvardića. Rezultat je očekivan, mnogo fotelja u odboru ostalo je upražnjeno.
3: Glavnom tajniku i direktorima na svemu što su radili i za sve što su napravili hrvatski sport. Neki od direktora odlaze iz kuće, neki ostaju i želim svima uspješno sve uspjehe da je uživo. Smijenjeni, oni su razriješeni dužnosti. Određeni dio mirovljen, određeni dio smijenjena nekakva funkcija, adekvatno po sistematizaciji. Mi ćemo postaviti sad VD-ove koji će voditi Hrvatski olimpijski odbor do trena kad raspišemo javne natječaje za glavnog tajnika i za direktora ureda.
1: Dona Bekić i Grkinja Marija Sakari poražene su u prvom kolu parova na VTA 1000 turniru u Torontu, a bolje su bile pete nositeljice su V i Ostapenko sa 6-2-6-2. Bio je to posljednji nastup hrvatske predstavnice na turniru gdje Antonija Ružić ostvarila jednu pobjedu svladavši u prvom kolu Francuskinju Boisson, dok je u drugom kolu izgubila od Madison Keys. Vekić je bila slobodna u prvom kolu, u drugom je poražena od švicarske Golubić. Dodajmo ovome kako je Nikola Mektić u paru s Amerikancem Krajčekom završio nastup u Montrealu. Toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: U Splitu su 33, Rijeci je 29, Zagrebu 25, Osijeku 22 stupnja. Na Jadranu pretežno sunčano, oblačnije prije podne na sjevernom dijelu gdje lokalno može pasti malo kiše. U unutrašnjosti prije podne također oblačnije uz mjestimičnu kišu ili pljuskove. Poslije podne pretežno sunčano, a uz umjereni jak razvoj oblaka lokalni pljuskovi i grmljavina mogući su pone prije unutrašnjosti Dalmacije. Puhaće slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na Jadranu umjerena do jaka bura podno Velebita u prvom dijelu dana na udara i olujna, poslije podne i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura uglavnom između 30 i 36 stupnjeva, u gorskim krajevima malo niža.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja. Unidu Radio.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: U stvari recept je vrlo jednostavan i možemo ga napraviti sami kod kuće. Radi se o tijesta i nadjeva od blitve.
2: Jedan luk se na...

0: žlice maslinovog ulja.
1: Nadjev stavimo između dva lista tijesta. 15 minuta na 180 stupnjeva, okrenemo, malo izbušimo svilicom i još malo zapečemo. Premazan s domaćim maslinovim uljem i kosanim češnjakom, ovaj specijalitet s područja Dalmatinskih poljica danas je zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla, a najbolje ga je probati tradicionalno, ispečenog na užarenom kominu u žeravi s lugom. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom zemljopisnog podrijetla.
2: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Kad dođe do buke u komunikaciji, okreni na jedinu pravu frekvenciju. Već 23 godine uz tebe. Media Servis.
4: Ja sam Karlo Ressler i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis. Najbrža istina.
5: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu u petak, subotu i nedjelju. Suncokretovo ulje, litra, euro 38. Chips Pringles, 165 grama, euro 79. Spar, iznesi najbolje na stol.
6: Udar putničkog i teretnog vlaka kod Bjelovara, ima ozlijeđenih. Pojačan promet na cestama diljem zemlje. Kreće drugo kolo HNL-a, danas na teren izlaze Rudeš i Osijek te Gorica i Lokomotiva.
3: Vijesti. Medija servisa.
6: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Nešto iza 10 sati na pruzi između kolodvora Sveti Ivan Žabno i Gradec dogodio se sudar teretnog vlaka HŽ Carga i putničkog vlaka HŽ Putničkog prijevoza. Prema trenutno dostupnim informacijama ima ozlijeđenih, no nema smrtno stradalih. U putničkom vlaku se nalazilo 20 putnika. Na mjestu događaja nalaze se policija i hitna pomoć te druge nadležne službe. Zbog nesreće je pruga na navedenoj dionici zatvorena za promet. U priopćenju HŽ Infrastrukture navode da o uzorcima i svim okolnostima nesreće u ovom trenutku nije moguće iznositi više informacija, te kako će po zaprimanju novih i potvrđenih informacija pravodobno obavijestiti javnost.
3: Media servis. Vijesti.
6: Usred turističke sezone na hrvatskim prometnicama ponovno dominira pojačan promet. HAK upozorava na ograničenja zbog vjetra za pojedine skupine vozila u priobalju. Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora i prema unutrašnjosti, posebice na autocestama, prilazima, turističkim središtima, trajektnim lukama i pristaništima te pojedinim graničnim prijelazima. Pojačan je promet između naplatnih postaja Lučko i čvora Zadar, istok u oba smjera. Mjestimice se vozi u koloni u pokretu uz povremene kraće zastoje. Kolona se od jutra stvara kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba. Zbog povećanog priljeva vozila zabranjeno je prometovanje za teretna vozila i autobuse od čvora Krapina do čvora Đurmanec u oba smjera. Kod Krčkog mosta je promet povećan u oba smjera također. Zbog većeg priljeva vozila u pojedinim trajektnim lukama moguće su čekanje na ukrcaj. U prekidu je katamaranska linija Kraljevica otok Pag. A kratko tren i manji predah od vrućina još danas traje na kopnu, iako je crveni meteo alarm objavljen za riječku, splitsku i dubrovačku regiju zbog temperature, jer se na Jadranu toplinski val nastavlja, poručuje prognostičar Državnog hidrometeorološkog zavoda Krunoslav Mikec.
7: Toplinski se val na Jadranu nastavlja i za vikend i početkom novoga tjedna bez promjena vrijednosti temperature zraka. Od nedjelje ponovno i na kopnu porast temperature zraka, no kako se sada čini, ne na ovako visoke vrijednosti kakve su vladale prošlih dana.
3: Media servis. Vijesti.
6: Idemo u svijet. Ukrajina i Rusija i sinoć su razmjenjivale smrtonosne napade, dok su Španjolska i Italija zategnule odnose zbog teme migracija. U pregledu Brankice Ledinski.
8: Dok na istoku Europe Ukrajina izvodi napade duboko na teritoriji Rusije, u ruskim napadima na stambenu zgradu u Kijevskoj oblasti poginulo je troje ljudi, djed, baka i trogodišnje dijete, a još ih je četvero ozlijeđeno. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski za to vrijeme po prvi puta službeno boravi u Beogradu. Razgovarat ćemo o proširenju gospodarskih veza između naših zemalja, odnosima s Europskom unijom i drugim područjima u kojima možemo pronaći prilike koje koriste našim narodima, kao i o sigurnosnim pitanjima, poručio je Zelenski. Posjet dolazi u trenutku kada srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić pokušava uravnotežiti tradicionalne veze Srbije s Moskvom, istovremeno balansirajući svoju vanjsku politiku s Europskom unijom. Španjolska je objavila da će uvesti privremene granične kontrole za putnike iz Italije kao odgovor na slične mjere koje je Rim uveo nakon masovnog ulaska migranata u Ceutu. Ova svađa dviju članica EU eskalirala je nakon što je Italija po upadu migranata u španjolsku afričku enklavu Ceutu zatražila izbacivanje Španjolske iz Schengena, iako takvo što nije moguće, pa je suspendirala bezvizni režim i uvela kontrole za građane trećih zemalja koji dolaze iz Španjolske. Krajnje desna vlada talijanske premijerke Meloni, koja je došla na vlast na antimigratskim osjećajima, kaže da neće popustiti i da će revidirati odluku 15. kolovoza kada glasine najavljuju novi val migranata prema Španjolskoj. Inače, u Italiju je prošle godine ilegalno ušlo 66,5 tisuća migranata, a u Španjolsku 36 tisuća. Na Bliskom istoku Washington očekuje skori sporazum između Irana i Omana, nakon čega će, kako je kazao američki dužnosnik za Reuters, SAD ukinuti blokadu iranskih luka. Preduvjet je to za ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca. Čim sporazum bude objavljen kako bi se pokrenuo neometani komercijalni pomorski promet, Sjedinjene Američke Države ukinut će blokadu iranskih luka, poručio je izvor, te dodao da će, kao i uvijek, potezi SAD-a ovisiti o konkretnim rezultatima, te biti vezani uz iransko ispunjavanje preuzetih obveza. Za Media Servis, Brankica Ledinski.
3: Media Servis. Vijesti.
6: Danas se održava maraton Lađa na Neretvi, 22,5 km, dugačko amatersko natjecanje, a utrka počinje u 17 sati iz Metkovića, opisuje Media Servisu član uprave Udruge Lađara Neretve Hrvoje Lazarević.
9: Očekuje nas 31 ekipa, od toga 12 ekipa van doline Neretve iz kontinentalne Hrvatske i inozemstva. Očekuje nas više desetaka tisuća gledatelja duž cijele trase, tako ćemo na proslavi pobjednika u Pločama imati Draw Light Show. Nadamo se da će sve proći u najboljem redu i da će naravno kao i svake godine pobijediti najbolji.
6: Prije nego li snage odmeri 400 veslača, nakon čega ih očekuje prigodan program proslave, jučer je održan 13. maraton Lađarica. Od Metkovića do Opozena tako su veslačice prošle 10 km. Prvo mjesto ponovno je odnijela ekipa iz Siska, drugo Lađarice MUP-a, a treće iz Zagreba. Recimo kako je počela 311. Sinjska alka i to tradicionalno natjecanjem za baru. Nakon tri prepetavanja pobjedu je odnio alkar Jure Domazet-Lošo. Alkarski vojvoda u znak pobjede na koplju mu je privezao 2 metra zelenog sukna. Danas slijedi 311. Čoja, a zatim sutra Sinjska alka.
3: Sport.
10: Kreće drugo kolo HNL-a, prva utakmica igra se u 18.30 kada Rudeš dočekuje Osijek. Nakon loše prošle, nogometaši Osijeka novu su sezonu otvorili odlično. U gostima su s 2-0 bili bolji od Gorice, trener Federico Bessone.
11: Great performance from,
10: odličan nastup momčadi, ali to je tek jedna utakmica. Ne smijemo to shvatiti olako i moramo nastaviti raditi naporno kao i do sada, jer ako se opustimo bit će problema. Ideja je da igramo kao prošli tjedan ili barem malo bolje nego tu prvu utakmicu. Novi izazov je gostovanje kod Rudeša, novog prvoligaša koji je na otvaranju sezone s 2-1 poražen na Rujevici od Rijeke. U 21 sat Gorica gostuje kod Lokomotive. Lokosi su u prvom kolu pobijedili Istru, dok je trener Gorice Mario Carević nakon uvodnog poraza od Osijeka sada kazao:
12: ostali smo dužni, svjesni smo toga da smo stvarno ostali dužni. Nažalost smo otvorili jako loše tu prvu utakmicu i naravno da te u toj prvoj utakmici ti sam ne znaš jesi li dobar ili nisi, nekako ti treba potvrda pozitivnih stvari.
10: U nedjelju od 18.30 Slaven Belupo dočekuje Varaždin, dok u 21 sat Istra gostuje kod Hajduka. Derbi kola između Rijeke i Dinama koji se treba igrati danas odgođen je zbog nastupa oba kluba u europskim natjecanjima. Plivači se pripremaju za europsko prvenstvo. Tijekom idućeg tjedna u Parizu će se utrkivati 16 naših reprezentativaca i reprezentativki. Nakon sedmodnevnih priprema u Kranju, u Parizu će 14 plivača i dvije plivačice loviti medalje. Izbornik reprezentacije Pero Kuterovac:
13: ne bih htio postavljati nikakva očekivanja pred njih, oni već sami sebi imaju dovoljno ambicija i očekivanja, tako da prevelika očekivanja sportaša znaju gurnuti u neku agoniju, a to baš nije dobro.
10: Izbornik Kuterovac i plivač Jere Hribar kazali su kakva su očekivanja od eura.
13: Mislim, moguće tu lako i tri finala.
14: Izbornik je rekao da bi bio sretan s dva, ja bi bio sretan s četiri. Na 4x100 slobodno, da ne znam šta bi se moralo dogoditi da mi ne uđemo u to finalu.
10: Za Media Servis, Anton Perović.
3: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
15: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar, iznesi najbolje na stol.
3: BBZ Info. U današnjem digitalnom dobu kriptovalute su sve popularniji oblik investiranja, no s tom popularnosti dolazi i povećan rizik od investicijskih prijevara. Mnogi prevaranti koriste popularnost kriptovaluta kako bi manipulirali tržištem i varali ljude. Pripazite stoga kada vas prevaranti žele uvjeriti da trebate primiti uplatu s osnova ulaganja u kriptovalute, tražeći vjerodajnice poput korisničkog imena i lozinke vašeg BBZ digitalnog bankarstva za provođenje uplate. Ili inzistiraju na preuzimanju aplikacije s nepoznatih izvora. Svoje vjerodajnice nikad ne dijelite s drugima, a mobilnu aplikaciju PBZ digitalnog bankarstva preuzimajte isključivo s provjerenih trgovina aplikacija. Informirajte se i saznajte više kako se zaštititi od najčešćih internetskih prijevara na www.pbz.hr. Privredna banka Zagreb.
16: Podrži najbolje mlade sportašice i sportaše na državnoj završnici 30. sezone Plazma sportskih igara mladih. Od 15. do 20. srpnja i od 5. do 10. kolovoza Rijeka postaje središte sporta, druženja i fair playa. Više saznajte na igremladih.hr.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: U Šibeniku je 36, Splitu 35, Makarskoj 34, Dubrovniku 33, Rijeci i Zadru 31, Karlovcu, Slavonskom Brodu i Zagrebu 27, Osijeku, Gospiću i Krapini 26, Sisku i Varaždinu 24, a Bjelovaru 23 stupnja. Na Jadranu pretežno sunčano, oblačnije prije podne na sjevernom dijelu gdje lokalno može pasti malo kiše, u unutrašnjosti prije podne također oblačnije uz mjestimičnu kišu ili pljuskove. Poslije podne pretežno sunčano, a uz umjereni jak razvoj oblaka lokalni pljuskovi i grmljavina mogući su poneprije u unutrašnjosti Dalmacije. Puhaće slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na Jadranu umjerena do jaka bura, podno Velebita u prvom dijelu dana na udare i olujna, poslije podne i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura uglavnom između 30 i 36 stupnjeva, u gorskim krajevima malo niža.
3: Media servis. Najbrža istina.
17: Ovo je Unidu Radio.

0: sam Bruno Perić, dobar dan. Za obalu je DHMZ izdao crveno upozorenje koje čini se ostaje na snazi i u narednih nekoliko dana, dok će vremenske prilike u ostatku zemlje biti nešto pogodnije. Iako je toplinski val popustio i danas se nazire moguće osvježenje u vidu lokalnih pljuskova, prognostičar Hidrometeorološkog zavoda Krunoslav Mikec za Media Servis je rekao.
1: Toplinski se val na Jadranu nastavlja i za vikend i početkom novoga tjedna bez promjena vrijednosti temperature zraka. Od nedjelje ponovno i na kopnu porast temperature zraka, no kako se sada čini, ne na ovako visoke vrijednosti kakve su vladale prošlih dana.
0: Ukrajinski lider Volodimir Zelenski u službenom je posjetu Srbiji. U Beogradu se sastao s predsjednikom Aleksandrom Vučićem. U izjavi medijima Vučić je kao glavnu temu razgovora sa Zelenskim istaknuo pristupne pregovore s Europskom unijom, oko kojih nije optimističan.
2: Potpuno ste razumem poziciju Ukrajine po tom pitanju. Ukrajina želi da najbrže moguće otvori sve klastere. Ukrajina želi brzo članstvo u Europskoj uniji. Ja sam rekao predsjedniku Zelenskom da sve to razumem i da razumem i naravno tu vrstu entuzijazma, ali da kao predsjednik Srbije i kao neko koji je politički veteran, ja ne vidim u ovom trenutku mogućnost, pre svega za Srbiju, nisam govorio o Ukrajini, dakle pre svega za Srbiju da uskoro postane članica Europske unije.
0: 50.000 objekata ostalo je bez struje nakon što je tajfun Delphi pogodio prefekturu Okinavu na jugu Japana. Šestero je pritom ozlijeđeno, a na tom su području prekinuti i letovi domaćih zrakoplovnih kompanija. Tajfun je imao maksimalnu brzinu vjetra od 162 km na sat, a udari su dosezali i do 216. Njegov dolazak očekuju i u Kini kasnije u nedjelju ili rano u ponedjeljak, pa su iz mjera predostrožnosti zatvorili luke i prekinuli trajektni promet na istoku zemlje. Toliko u vijestima.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 36 stupnjeva mjeri Split, 34 su u Rijeci, 30 je u Osijeku, 29 u Zagrebu. Vrijeme do kraja dana pretežno sunčano, a uz umjereni jak razvoj oblaka postoji vjerojatno za lokalne pljuskove i grmljavinu, ponajprije u unutrašnjosti Dalmacije. Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na Jadranu uz obalu umjerena bura, podnove Lebita na udare i jaka, prema otvorenom moru slab do umjeren jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 30 i 36 stupnjeva, u gorskim krajevima malo niža.
3: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: U stvari recept je vrlo jednostavan i možemo ga napraviti i sami kod kuće. Radi se o tijesta i nadjeva od blitve.
2: Jedan luk se nareže na sitno, pomiješa se zajedno sa sitno kosanim listovima blitve. Doda se pola žličice soli, malo papra i jedno dvije žlice maslinovog ulja.
1: Nadjev stavimo između dva lista tijesta. 15 minuta na 180 stupnjeva, okrenemo, malo izbušimo svilicom i još malo zapečemo. Premazan s domaćim maslinovim uljem i kosanim češnjakom, ovaj specijalitet tec područja Dalmatinskih poljica danas je zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla, a najbolje ga je probati tradicionalno, ispečenog na užarenom kominu u žeravi s lugom. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije. Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar, iznesi najbolje na stol. Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu u petak, subotu i nedjelju. Suncokretovo ulje, litra, euro 38. Chips Pringles, 165 grama, euro 79. Spar, iznesi najbolje na stol.
3: Sati. U sudaru putničkog i teretnog vlaka kod Križevaca 6 osoba teže, 14 lakše ozlijeđeno. Nakon kratkotrajnog osvježenja slijedi nastavak toplinskog vala, obala je u crvenom. Zelenski u prvom službenom posjetu Srbiji u Beogradu se sastao s Vučićem. Igra se drugo kolo HNL-a, plivači spremni za odlazak na europsko prvenstvo.
4: Vijesti plus Media servisa.
3: Ja sam Bruno Perić, dobar dan. Teška prometna nesreća obilježila je subotnje prije podne na hrvatskim prugama. Kod Križevaca su se sudarili putnički i teretni vlak HŽ-a. Nekoliko ljudi je ozlijeđeno, a poginulih srećom nema. Više donosi Nina Mohorović.
5: Od 20 putnika koji su bili u putničkom vlaku kod Križevaca, njih 6 je teže, dok 14 lakše ozlijeđeno. Teško ozlijeđene osobe prevezene su u zagrebačke bolnice Rebro i Dubrava, dok su lakše ozlijeđeni zbrinuti u bolnicama u Bjelovaru i Koprivnici. Hitna medicinska služba intervenirala je sa 7 zemaljskih timova iz 3 županije, te je angažirana helikopterska služba iz Zagreba, opisala je ravnateljica Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu Maja Grbabujević.
6: Sveukupno smo pregledali 20 pacijenata, od kojih je 6 teško ozlijeđenih i oni su prevezeni na daljnje liječenje kao prioritetni. Od toga su 3 pacijenta na Rebru, jedan je u Dubravi, a jedan je završio u općoj bolnici Bjelovar, jer smo procijenili da njegove ozljede nisu tako jako teške. Ozljede su bile ozljede glave i ozljeda kralježnice i ozljeda prsnog koša. To su one koje su bile najteže.
5: Uzrok željezničke nesreće bit će utvrđen očevidom, rekao je potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
7: Kod same nesreće već na prvi pogled možemo kazati da očito je posrijedi ili tehnički kvar ili ljudska odgovornost, ali to propustimo tijelima koje provode očevid.
5: Vatrogasci su zajedno s ekipama hitne medicinske pomoći izvlačili i zbrinjavali ozlijeđene, rekao je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
8: 51 vatrogasac, 9 vatrogasnih vozila, vozilo za akcidente javne postrojbe grada Đurđevca. Preventivno smo nabacili pjenu ispred dvije lokomotive da ne bi došlo dalje do iskrenja ili ne da je Bože nešto da se zapali. To je gorivo koje se nalazilo u spremniku lokomotive, dakle on je pukao, tu je bilo 1400 litara i to je vrlo brzo zbrinuto, prebačeno u posude i one će biti tijekom dana, dakle ova dva kontejnera zbrinuti.
5: Predsjednik uprave HŽ Carga Dragan Marčinko za Media servis je naglasio kako štetu na teretnom vlaku tek treba utvrditi.
9: U sudaru je sudjelovao i naš teretni dizel vlak koji je vukao 11 vagona iz radionice u Bjelovaru. Znači nije prevozio nikakav teret, znači to su prazni vagoni koji su trebali dalje u raspored za prijevoz. Materijalna šteta ajmo reći postoji, međutim u ovom trenutku jako teško reći kolika je ta materijalna šteta. Naš strojovođa, ono što znam, je u šoku, on je u šoku i u principu nema neke fizičke ozljede, ali to je sigurno jedan veliki šok za njega, tako da i njega u ovom trenutku trebamo zbrinuti svakako.
5: Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić zahvalio je djelatnicima hitnih medicinskih službi, a ministar prometa Oleg Butković najavio je kako će obići mjesto nesreće te posjetiti stradale u bolnice. Za Medija Servis, Nina Mohorović.
3: Još ćemo se zadržati na temi prometa, naime u Zagrebu na križanju Savske i Slavonske, gdje je srušen Vjesnikov neboder, od danas se opet normalno prometuje u svim pravcima. Tijekom radova sanirani su nogostupi, poklopci i revizionih okana na mjestima ulegnuća na kolniku, obnovljena je horizontalna prometna signalizacija te su očišćeni bočni sabirni kanali. Time se na tom području ponovno uspostavlja režim prometa kakav je bio prije požara u Vjesnikovoj zgradi, uključujući i autobusno stajalište. Lište Vjesnik stoji u priopćenju iz ureda zagrebačkog gradonačelnika.
4: Medija servis Vijesti plus.
3: Toplinski val na obali je i danas bio izraženiji, zbog čega je DHMZ izdao crveno upozorenje koje čini se ostaje na snazi u narednih nekoliko dana, dok će vremenske prilike u ostatku zemlje biti nešto pogodnije. Iako je toplinski val popustio, iznimno visoke temperature očekuju se i u danima pred nama, otkrio je za Medija servis prognostičar Hidrometeorološkog zavoda Krunoslav Mikec.
10: Toplinski se val na Jadranu nastavlja i za vikend i početkom novoga tjedna bez promjena vrijednosti temperature zraka. Od nedjelje ponovno i na kopnu porast temperature zraka, no kako se sada čini, ne na ovako visoke vrijednosti kakve su vladale prošlih dana.
4: Medija servis Vijesti plus.
3: Iz svijeta, ukrajinski predsjednik u službenom je posjetu Srbiji. Susreo se s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, koji je izrazio skeptičnost oko skorog pristupanja Europskoj uniji. S druge strane Atlantika, američki senat donio odluku koja će omogućiti uvođenje sankcija uvoznicima ruskih energenata.
11: Prvi puta otkako je na dužnosti, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski posjetio je Beograd, prijestolnicu čiji predsjednik ne skriva održavanje dobrih odnosa s Moskvom. Medijima su se obratila oba predsjednika nakon što su raspravila o nizu tema. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić naglasio je da je najvažnije da Srbija podržava povelju UN-a, što znači da podržava i teritorijalni integritet Ukrajine. A čelnici su raspravljali i o europskom putu obje zemlje, pri čemu je Vučić naglasio da će Ukrajina imati njihovu punu podršku.
12: Potpuno ste razumem poziciju Ukrajine po tom pitanju. Ukrajina želi da najbrže moguće otvori sve klastere, Ukrajina želi brzo članstvo u Europskoj uniji. Ja sam rekao predsjedniku Zelenskom da sve to razumijem i da razumijem i naravno tu vrstu entuzijazma, ali da kao predsjednik Srbije i kao neko koji je politički veteran, ja ne vidim u ovom trenutku mogućnost, pre svega za Srbiju, nisam govorio o Ukrajini, dakle pre svega za Srbiju da uskoro postane članica Europske unije.
11: Predsjednici su razgovarali o međusobnoj trgovinskoj razmjeni i o sporazumu o slobodnoj trgovini, a bilo je govora i o zajedničkim projektima u području infrastrukture, a Vučić je najavio i dodatnu humanitarnu, ali i energetsku pomoć Ukrajini, pritom ne otkrivajući detalje. Zelenski se u svom obraćanju osvrnuo i na nove ruske napade. Balističkim projektilima napadnuta je infrastruktura, dok su u napadu dronovima stradale željeznice.
13: Bilo je napada i na civilna poduzeća. Sanacija posljedica napada još uvijek traje. Nažalost, u tim je napadima diljem Ukrajine u samo 24 sata poginulo 13 ljudi.
11: Dobre vijesti za Ukrajinu stižu iz američkog senata, koji je velikom većinom usvojio prijedlog zakona o uvođenju sankcija Rusiji. Njime se očekuje stati na put ruskom izvozu nafte i plina, te na taj način iz financijskih potreba natjerati Moskvu na pregovor. Ako ovaj prijedlog zakona prođe i u zastupničkom domu, omogućit će između ostalog predsjedniku SAD-a uvođenje carina za 5 najvećih svjetskih kupaca ruske nafte ili prirodnog plina. Američki senator Richard Blumenthal poručio je Ukrajincima da nisu sami, a Putinu da neće osvojiti tu zemlju.
13: To je snažan, odvraćajući mehanizam protiv sudjelovanja u Putinovu ilegalnom ratu. Pomoći će nam da okončamo rat. Cilj je mir i ne možemo besposleno stajati po strani dok se mlada demokratska nacija očajnički bori za svoj opstanak protiv okrutnog diktatora.
11: A tijekom dana raspravljalo se i o sporazumu Irana i Omana, nakon kojeg bi, kako tvrde američki izvori, SAD trebao ukinuti blokadu iranskih luka, čime bi se ponovno pokrenuo promet hormuzskim tjesnacem. S druge strane, glasnogovornik iranske revolucionarne garde, Sardar Mohebi, rekao je da ponovno otvaranje Hormuza ne ovisi o iščekivanom sporazumu, već o američkom prihvaćanju iranskih uvjeta, jer za njih to nije samo ekonomski plovni put, već i pitanje geografske i strateške moći. 50 tisuća objekata ostalo je bez struje nakon što je tajfun Delfin pogodio prefekturu Okinavu na jugu Japana. Šestero je pritom ozlijeđeno, a na tom su području prekinuti letovi domaćih zrakoplovnih kompanija. Njegov dolazak očekuju i u Kini kasnije u nedjelju ili rano u ponedjeljak, pa su iz mjera predostrožnosti zatvorili luke i prekinuli trajektni promet na istoku zemlje. Za Media Servis, Brankica Ledinski.
4: Media Servis, vijesti plus.
3: Sve je spremno za 311. Sinjsku alku koja će se održati ove nedjelje. Tisuće posjetitelja i ove godine će pratiti tko će od 17 alkara Kopljanika postati novi slavodobitnik. No alkar ne može biti svatko, istaknuo je za Media Servis tajnik Viteškog alkarskog društva Ivan Nasić.
14: Član Viteškog alkarskog društva mogu biti punoljetne osobe rođene u cetinskom kraju, međutim bitna je zavičajnost obitelji kroz 4 generacije. Alkarski vojvoda radi trijažu među njima i oni koje on odredi, dakle najspremniji, najsposobniji, su alkari Kopljanici.
3: Rijetki su oni koji ne znaju pravila ove viteške igre koja je od 2010. godine pod zaštitom UNESCO-a. Osim snage i preciznosti, važan je svaki bod u sve tri trke.
14: Tri navrata, svi sudionici alkari Kopljanici imaju mogućnost gađanja u metu, dakle u alku, koja ima 4 polja. Središnji dio nosi 3 boda, u Sinju kolokvijalno zovemo punti. Polje iznad središta nosi 2 punta, a 2 polja donje polje nosi, dakle, jedan punac. Tim da se onda zbrajaju svi ti punti i onaj koji ima najviše je zapravo slavodobitnik.
4: Media Servis, vijesti plus.
3: Zagreb od 13. kolovoza postaje središte europske gimnastike. Europsko prvenstvo u muškoj i ženskoj, juniorskoj i seniorskoj sportskoj gimnastici održat će se u Areni Zagreb i bit će najveće u povijesti tog natjecanja.
15: Najbolji gimnastičari i gimnastičarke Europe stižu u Zagreb. U sportski dio organiziran je i zabavni, edukativni, ali i showcase dio. Više o ovom velikom natjecanju, najvećem do sada, najavio je za Media Servis predsjednik Hrvatskog gimnastičkog saveza Mario Možnik.
16: Od 13. do 23. kolovoza dolazi nam europsko prvenstvo u muškoj i ženskoj sportskoj gimnastici gdje očekujemo oko 640 sportaša kroz 2 tjedna, nešto više od 300 trenera, oko 150 sudaca, delegacije iz 43 različite zemlje.
15: Euro stiže nakon 17 godina uspješne organizacije svjetskog kupa u Osijeku na najvišoj razini. Euro će ujedno biti i kvalifikacijsko prvenstvo za svjetsko prvenstvo, a koje pak kvalifikacijsko za olimpijske igre.
16: Tako da je ovo najveći, možemo reći, projekt i natjecanje u gimnastici u Hrvatskoj u nešto više od 120 godina postojanja Hrvatskog gimnastičkog saveza.
15: Prvi put u povijesti europskih prvenstava u sportskoj gimnastici nagradni fond ne obuhvaća samo sportaše, nego i sportske trenere. Ispred arene bit će postavljen parkour poligon, unutar arene kutak za djecu, Kids Corner, gdje će moći probati svoje prve gimnastičke korake.
16: Jedan cjelokupni događaj za cijelu obitelj, za sve generacije i pozivamo ljude da dođu, bit će vjerojatno vruće u Zagrebu, ali čeka ih klimatizirana arena sa brojnim sadržajima i vjerujem da će svi doći pogledati najbolje europske gimnastičare i gimnastičarke, ali naravno i podržati prije svega naše reprezentativce.
15: Hrvatska će imati predstavnike u svim kategorijama i uzrastima, no Možnik ističe kako se po inerciji rezultatima do sada najviše ističu.
16: Tim Srbić, zatim tu će biti Filip Ude, također olimpijac, osvajač olimpijske medalje koji će u 40. godini nastupati pred domaćom publikom, zatim Aurel Benović, također finalist olimpijskih igara iz Pariza i premijerni nastup Ilije Kovtuna.
15: Hrvatska reprezentacija bogatija je za novog člana, ujedno i višestrukog europskog prvaka te svjetskog i olimpijskog doprvaka. Stigao je Ilija Kovtuna u oči svog prvog nastupa pod hrvatskim stijegom za Media Servis kazao je što očekuje od novog domaćeg terena.
17: Sad dosta puno pripremamo se za svoje prve natjecanje da pokažem dobre rezultate i sve to, pa onda očekivam puno lijepih stvari.
15: Nakon prelaska u svoju novu reprezentaciju, prema pravilima, Kovtun je godinu dana proveo u takozvanoj karanteni natjecanja, kazao je je li mu to donijelo više treninga i gladi za rezultatom, te kako će to utjecati na nastup na Euro.
17: Ovo cijelu godinu dana, čak i dvije nisam nastupao na velikim kao natjecanjima i sve to. Trenirali malo na početku odmorili, a sad je počeli pripremati više boje, evo ga, nađem se i na više boje, možda i na finali, i na parteru, i na konju, razboj i vratilo. Onda tamo ćemo potruditi, a vidit ćemo kakvi rezultat će biti.
15: Za kraj pozvao gledatelje da dođu i posjete najbolje gimnastičare i gimnastičarke Europe, ali uživaju u bogatom programu koje Euro donosi unutar i izvan arene.
17: A evo ga, da, pozovimo svih u Arenu Zagreb je da dođu podržavati našu reprezentaciju i da navijaju za nas.
15: Za Media Servis, Anton Perović.
4: Sport.
13: Kreće drugo kolo HNL-a. Prva utakmica igra se u 18.30 kada Rudeš dočekuje Osijek. Nakon loše prošle, nogometaši Osijeka su novu sezonu otvorili odlično. U gostima su s 2-0 bili bolji od Gorice. Trener Federico Vesone.
18: Great performance from,
15: odličan nastup momčadi, ali to je tek jedna utakmica. Ne smijemo to shvatiti olako i moramo nastaviti raditi naporno kao i do sada, jer ako se opustimo bit će problema. Ideja je da igramo kao prošli tjedan ili barem malo bolje nego tu prvu utakmicu.
13: Novi izazov je gostovanje kod Rudeša, novog prvoligaša koji je na otvaranju sezone s 2-1 poražen na Rujevici od Rijeke. U 21 sat Gorica gostuje kod Lokomotive. Lokosi su u prvom kolu pobijedili Istru, dok je trener Gorice Mario Carević nakon uvodnog poraza od Osijeka sada rekao:
19: ostali smo dužni, svjesni smo toga da smo stvarno ostali dužni. Nažalost smo otvorili jako loše tu prvu utakmicu i naravno da te u toj prvoj utakmici ti sam ne znaš jesi li dobar ili nisi, nekako ti treba potvrda pozitivnih stvari.
13: U nedjelju od 18.30 Slaven Belupo dočekuje Varaždin, dok u 21 sat Istra gostuje kod Hajduka. Derbi kola između Rijeke i Dinama koji se trebao igrati u subotu je odgođen zbog nastupa oba kluba u europskim natjecanjima. Plivači se pripremaju za europsko prvenstvo. Tijekom idućeg tjedna u Parizu će se utrkivati 16 naših reprezentativaca i reprezentativki. Nakon 7-dnevnih priprema u Kranju u Parizu će 14 plivača i 2 plivačice predstavljati Hrvatsku. Izbornik reprezentacije Pero Kuterovac.
20: Ne bih htio postavljati nikakva očekivanja pred njih. Oni već sami sebi imaju dovoljno ambicija i očekivanja, tako da prevelika očekivanja sportaša znaju gurnuti u neku agoniju, a to baš nije dobro.
13: Izbornik Kuterovac i plivači Jere Hribar otkrili su očekivanja od Eura.
20: Mislim, moguće tu lako je 3 finala, ali...
21: Izbornik je rekao da bi bio sretan s 2, ja bi bio sretan s 4. Tako da, ja mislim na 4x100 slobodno da ne znam šta bi se moralo dogoditi da mi ne uđemo u to finalu.
13: Hrvatska muška vaterpolska reprezentacija do 16 godina plasirala se u polufinale svjetskog prvenstva koje se igra na bazenu mladosti u Savu. U četvrtfinalu je bila uvjerljivo bolja od Egipta sa 15-3. Za najboljeg igrača utakmice proglašen je Duje Sržić koji je postigao 3 gola, dok su po 2 dodali Roko Koncul, Denis Ape, Vito Lokas i Ante Domazet. U polufinalu od 19 sati Hrvatska igra protiv vršnjaka iz Srbije koji su u četvrtfinalu pobijedili Brazil sa 11-7. Hrvatska atletičarka Vita Barbić izborila je finale svjetskog juniorskog prvenstva u američkom Eugene-u. Barbić je u kvalifikacijama u drugoj seriji koplje bacila 56-29, što je bilo dovoljno za finalnu normu, ali i najbolji rezultat kvalifikacija. Nažalost, finale nije izborila Lina Filipović koja je koplje bacila 46,37 metara, što je bio 23. rezultat kvalifikacija. Barbić će u borbu za medalje u nedjelju u 22.46 po hrvatskom vremenu. Za Media Servis, Marko Pavičić.
3: Na kraju ponovimo, u sudaru putničkog i teretnog vlaka kod Križevaca 6 osoba teže, 14 lakše ozlijeđeno.
4: Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
3: Uredio i vodio Bruno Perić.
0: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo 100% domaći juneći but bez kosti, kilogram 13,99. Domaća paprika Babura, kilogram euro 29. Špar, iznesi najbolje na stol.
22: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
1: niko tebe nema smeti, jer već 23 godine biraš frekvenciju točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoja istina kojoj vjeruješ.
2: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
1: Media Servis, najbrža istina.
6: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
23: Ove nedjelje vrijeme će biti pretežno sunčano i vruće, ponegdje i vrlo vruće. Vjetar na kopnu većinom slab, na Jadranu u noći i ujutro umjerena i jaka bura, danju umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka od 16 do 21, na Jadranu između 24 i 28, a najviša dnevna uglavnom između 29 i 34, na Jadranu i unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 34 do 37 Celzijevih stupnjeva.
6: Media Servis. Najbrža istina.

0: Megafon. Albumi po izboru glazbenih urednika Undu Radija. Megafon. Odabrao Ante Tolja. Megafon.
1: Vrijeme za Soul minute na Undu Radiju. Družimo se sa mladim irskim glazbenikom Andrewom Hozierom Byrnom i njegovim albumom Hozier. Nakon dva uspješna EP-a Take Me to the Church i From Eden, predstavio se sa dugosvirajućim albumom u kojem je kombinirao pop, soul, blues i gospel. Mnogi su za Hozera rekli da ima pravi crnački soul glas i senzibilitet, a zvučili baš tako, poslušajte upravo sada.

Došli smo do kraja još jednog megafona o kojem smo slušali irskog glazbenika Hoizera i njegov istoimeni album. S vama je bio Ante Tolja, a vi dalje ostanite na 97,5 MHz.

0: 97.5 FM i uniduradio.com želi vam Unidu ekipa. Laku noć.
1: Let's go.